0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Poletje.
2: Poletje.
1: In same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.